نغمہ نگار مجرو سلطان پوری، موسیقار سلیل چودھری، محمد رفیع اور لتا منگیشکر کو آپ نے سنا فلم مایا میں ہم ہے راہی پیار کے۔ یہ کاریکرم شروع اب یہیں سمپن ہوتا ہے۔

میت بردرس انجان نفیت اور کنیکا کپور کی آوازوں میں روئے فلم کا یہ گیت آپ نے سنا. کمار کے بول تھے میت بردرس انجان کا سنگیت تھا. ویوت بھارتی سے اس وقت آپ سن رہے ہیں کاریکرم چترلوک, اور اس کاریکرم کے کچھ اور گیت آپ کو سنوائیں گے بس ایک چھوٹے سے انترال کے بعد. تھوڑا سا انتظار.

0: مجتبہ عزیز نازہ اور اہم تورز کی آوازوں میں سنجے لیلا بھنسالی کا سربد کیا یہ گیت آپ سن رہے تھے پدماوت فلم سے, آواز تھی شیوم پاٹھک کی.
1: بھارود ایک ایسی کلا ہے, کنٹمپرری ہے, وہ اسی دن جو بھی گاؤں میں گھٹت ہوتا ہے شام کو وہ بھارود میں ریفلیکٹ ہوتا ہے.
2: بھارتی تھیٹر کی دنیا کی ایک بہت مشہور ہستی,
1: زلوا میں بہت میموریبل رول کیا انہوں نے, اس کے بعد ایک جھنج واریاشی جو میں نے ناٹک کیا اس میں سے بہت ہی بہتر کام انہوں نے کیا.
2: ایک نردیشک اور ایک پرادھیاپک,
1: تو ان کو لگا تھا کہ بھائی اب بڑا کچھ 45-50 سال کا کوئی بزرگ آئے گا
2: جی,
1: تو ان کو لگا کہ یہ کیا کریں گے, یہ ہم سے بھی چھوٹا بچہ لگ رہا ہے.
2: ایک بے مثال ہستی پدم شری پروفیسر وامن کیندری,
1: تو ہمیں بھی تو ناٹک اسی لیے کرنا ہے کہ ہمیں یہ ساری وسنگتیاں ہے, یہ جو دیواریں کھڑی کرنا ہے اس سے کیا بننے والا ہے.
2: اجالے ان کی یادوں کے 16 اگست سے 6 ستمبر ہر رویوار شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر.
0: آپ سن رہے ہیں وویدھ بھارتی سے کاریکرم چترلوک.

0: کچھ ریشمی خواب، کچھ مکھملی انداز،
1: کہیں بے خیال ہو کر وہی چولیا کسی نے،
0: سنہرے دور کے سدا بہار گانوں کی محفل،
2: جانے
0: سوموار سے شنیوار دن میں 2:30 بجے صرف وویدھ بھارتی پر، سدا بہار نغمے۔

0: کے بعد سکون کا ایک کونا, میں اور میری تنہائی, سنہری گانوں کا بچھونا, یادوں کا میٹھا راگ, جذبات کی نرم چھاؤں, پیار کی چون, اپنے پن کا گاؤں, چھایا گیت روز رات 10 بجے صرف وِوِدھ بھارتی پر.
1: آپ سن رہے ہیں وِوِدھ بھارتی راشٹری سیوا, دیش کی سریلی دھڑکن.
2: یہ ہے وِوِدھ بھارتی راشٹری سیوا, دیش کی سریلی دھڑکن. اس انترال کے بعد ہوگا کارکرم وِشیش جے مالا.

اب میں آپ کو ایک ایسی آواز سناتی ہوں جو آواز ہمیں گانا سکھاتی ہے اور میوزک بناتی رہتی ہے. وہ میوزک ڈائریکٹر کچھ نہ کچھ نئی چیز لانے کی کوشش میں رہتا ہے اور مجھے نئی نئی چیزیں گانے کا بڑا شوق ہے. آپ کو یاد ہوگا تیسری منزل میں ایک گانا تھا آجا آجا میں ہوں پیار تیرا, تو اس میں جو آجا آجا تھا وہ یاد ہے آپ کو؟ آجا اب تو آجا آجا, یہ کرنا بہت مشکل ہے, اس میں پیٹ کا دھکا دینا پڑتا ہے آواز کو, تب جا کے یہ آ آ ہوتا ہے. اور ایک دن میں یہ آ آ کی پریکٹس کر رہی تھی اپنی گاڑی میں بیٹھ کے, کیونکہ میں بہت پریشان ہو گئی تھی میں کیسے گاؤں گی, کیونکہ یہ اسٹائل ایک دم نیا تھا. تو میں پریکٹس کر رہی تھی, اس نے میں ڈرائیور نے پیچھے مڑ کے کہا, میم صاحب آپ کو کچھ تکلیف ہے کیا؟ کیا ہو گیا, آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ تو میں ہنس پڑی اور میں نے کہا نہیں نہیں تو گاڑی چلا. تو یہ ایسے نئی نئی اسٹائل لاتے. اب جو میں آپ کو ان کا گانا سنا رہی ہوں, اس گانے میں انہوں نے ایک ایسے ہی پھر سے نیا اسٹائل کیا ہے کہ ہر سر کو وہ پیٹ سے دھکا دے کے گاتے ہیں. یہ گانا کسی بھی سنگر کے لیے بہت مشکل ہے. میرا خیال ہے ہر سنگر کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کیسا گایا ہے انہوں نے. اب آپ سنیے اور مجھے بتائیے کیسا ہے. ارے میں تو آپ کو نام بتانا بھول ہی گئی, لیکن اس کی کوئی ضرورت بھی ہے, پھر میں بتا دیتی ہوں. یہ ہے آر ڈی برمن صاحب.

تہذیبی ادائیں ہیں، چھیڑ خانی ہے، اقرار ہے تکرار، انکار پھر انت میں سویکار بھی ہے، مجبور ہے دلوں کے جذباتوں کو بخوبی گیتوں کا سنکلن کر خوبصورت روپ سے سجایا گیا ہے۔ دو دلوں کے درمیان بند ہوئے الفاظوں کی چابی ڈھونڈنے کے لیے سنگیت میں دریا میں ڈوبنے کے لیے ہم شروتا گن بھی سفر کے انتظار میں بیتاب ہیں۔ کیا بات ہے، آپ سنتے رہیے سریلا سفر۔ ہمارے ایک شوتا کہہ رہے ہیں کہ پریم جب شاشوت انوبھوتی کے استتو کو پراپت کر رہا ہوتا ہے تو یہاں سے پریم کہانی اسمرتی کاویہ کے روپ میں پرینت ہونے لگتی ہے، اور یہ کہانی کبھی ختم نہیں ہوتی، جیون سماپت ہو سکتا ہے، لیکن اس کہانی میں جو شبد گڑے گئے ہیں وہ کسی سیما کے بندھن سے نہیں جڑے ہوتے، ان کا وستار برہمانڈ میں ترنگت ہو جاتا ہے، اس سے پریم کی راگینی بانسری سے نکلنے والی مدھر تان سے جڑ کر کہانی کو سنگیت میں بنا دیا کرتی ہے۔ اسی طرح سے ہمارے کئی شروتاؤں نے ہمیں کئی سارے گیت آج یہاں لکھ کر بھیجے ہیں۔ ساتھی ایک شروتا کہتے ہیں کہ پریم شاید وہی ہے جب کسی کی تلاش گلیوں سے نکل کر دل کی دہری پر آ بیٹھے، پھر ملاقات ہو یا نہ ہو، کہانی سچ ہو یا آدھی ادھوری، فرق کہاں پڑتا ہے؟ کچھ لوگ ملتے نہیں، بس بھیتر کہیں ٹھہر جاتے ہیں، ان کی آواز خاموشی میں سنائی دیتی ہے، ان کی یاد اکیلے پن میں ساتھ چلتی ہے۔ محبت کا حساب بڑا عجیب ہے، جسے دل میں جگہ دے دو اسے نکالنے کی کوئی چابی عمر بھر نہیں ملتی۔ بالکل، ایک بار جو دل میں بس جائے تو بس اسی کا نام ہمارا دل گنگناتا رہتا ہے۔ اسی کے ساتھ آپ کو سنوا رہے ہیں اگلا گیت فلم سسرال سے۔ لتا منگیشکر اور محمد رفیع کا گایا یہ گیت ہے، شیلندر نے بول لکھے ہیں اور سنگیت بد کیا ہے شنکر جائے کشن نے۔ آپ کو بتانا ہے ابھینیتری کا نام۔

ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے۔ ایک شروتا نے لکھا ہے کہ یہ گیت کافی سمے بعد سننے کو مل رہا ہے۔ ایک شروتا نے لکھا ہے کہ ہمیں خوشی ہے کہ آج سریلا سفر پروگرام کی گیتوں بھری عبارت میں منموہک گیتوں کی بوجھاریں برسنے والی ہے، ہم سبھی شروتا بھی ان گیتوں میں جھومیں گے دوپہر 1 بجے سے 2 بجے تک۔ کیا بات ہے۔ ایک شروتا لکھ رہی ہیں کہ کبھی کسی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم شہر گاؤں اور گلیوں سے گزرتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ جسے تلاش رہے تھے وہ تو چپ چاپ ہمارے دل میں آ کر بس چکا ہے، پھر کہانی سچی ہو یا آدھی ادھوری، دل کو اس کا ساتھ مل جائے تو ہر بات خوبصورت لگنے لگتی ہے۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ ایک شروتا نے لکھا ہے کہ آدی شریواستو جی کی پنیتتھی پر یادوں کی محفل پروگرام انہیں پر کیندرت تھا، وہ ونمر شردھانجلی ارپت کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ایک شروتا لکھ رہے ہیں کہ سبھی کو یتھا یوگ سادر سپریم اور اس طرح کا ابھینندن وہ کر رہے ہیں، ساتھ ہی وہ سارے کاریکرموں سے انہوں نے پروک کر ہمیں یہ سندیش لکھ بھیجا ہے۔ سریلا سفر تک وہ اب بھی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں وویدھ بھارتی پر۔ اور ایک شروتا لکھ رہے ہیں کہ اپنے ہونٹوں کی بنسی بنا لے، مجھے آرزو تو ہماری بھی ہے یہ، مگر ڈر ہے کہ موسم کہیں یہ بدل نہ جائے۔ جی ہاں، ہمیں اس ڈر سے ابھرتے ہوئے جیون پتھ پر اگرسر ہونا ہی پڑے گا، تبھی پرنے کے پتھ کا سرجن ہوگا اور بھئے بنو ہوئے نپریتی کے ریتی کا ملن ہوگا۔ اس کہانی کے سچ کو سمجھنے کے لیے ہی ہو رہا ہے، جو اسے سمجھنے اور اسی میں رہنے کے دھیرے اور سیم کے ساتھ ہی ساتھ اپجے ساہس کے ساتھ ستیہ کی دشا کے پہچان کی آوشکتا ہے، ایسا وہ لکھ رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی وہ لکھ رہے ہیں کہ آج اپنے سریلا سفر کاریکرم میں پھر سے شامل ہونے والے گدی پدمئی عبارت میں وبھن فلموں کے پرنے پر گیتوں کی پنکتیاں انترے مکھڑے کے روپ میں رکھی گئی ہیں اور ان میں پرنے کے پرمک بھاؤ سمائے ہوئے ہیں۔ پردیسی آیا گاؤں میں، گلی میں، گھر میں، ہاں گھر سے دل میں۔ جی ہاں، وہ لوگ بڑے ہی سوبھاگیشالی ہیں جن کے ہدے میں کوئی ایسا پردیسی اس طرح آ کر سمایا ہوا ہے۔ بہو تیرے تو اس پر بھی شک ہی نہیں، اپی تو سچ میں ایسا ہو سکتا ہے، ایسے اوہا پوہ بھرے ماحول میں ہی جیون گزار دیتے ہیں اور اپنے ہدے میں ہی اوستھت اس پردیسی سے دوری بنائے رکھتے ہوئے گاؤں گلی گھر کے پردیسی تلاش میں ہی لگے رہتے ہیں۔